takatua la yata librende zezeze fele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na mane.